0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Det Evje Bråten?
1: Det det.
2: Jeg Fredrik fra Telenor kundeservice.
1: Ja, det noe syre og greier her.
2: I området?
1: Hvis du skal starte program forifra, så det helt elendig.
2: Ja, du surfer jo en del på ting som bremser for folks hjemmekontor og sånt.
1: Åh.
2: Så vi må be deg om å bare begrense det litt grann.
1: Ja. Men bør du få i hvert fall en måned til gratis av dere da.
2: Jeg har ikke anledning til å sette ned noe pris, men vi har anledning til å sette ned hastigheten.
1: Nei, ja, det bør ikke sette ned hastigheten.
2: Jo, vi bør det.
1: Så vi gjør det?
2: Ja, den setter vi til 1 megabit per sekund. Nei. For her det...
1: Ja, men da gir ikke jeg betalt for dette her, altså. Da har jeg hatt bare klunder med dere
2: ja,
1: i 2 år.
2: Ja, vi trekker jo det uansett her, men nå det jo veldig spesielle omstendigheter.
1: Så... Senter nesten hastigheten til 1?
2: Ja, så vi må bare...
1: Hva er det skal med det da?
2: Det blir jo å lese nyheter og sånt da. Så...
1: Og så skal vi betale for dette fortsatt?
2: Ja.
1: Endelig på fiber, så nå ble jeg veldig glad.
2: Når det gjelder den fiberen der... For at vi skal få bremsene ned, så må nesten du må lage en sånn fiberbrems, som vi kaller det.
1: Nei, det må jeg faktisk ikke gjøre, for det bare les journalen, du ser krangene med dere 2 år.
2: Ja, det ser jeg, og derfor så tenker vi også, her det en som må strupes litt her.
1: Hallo, kjære noen.
2: Hvis du bare noterer deg hvordan du lager den fiberbremsen.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja, for det der kabelen kommer inn. Der må du bremse signalet, og det gjør du med å lage en kveil. Og så må
1: det
2: du...
1: henger en kveil her, for det ikke ferdig montert.
2: Og da tar du noen strips eller ståltråd, så må du stramme rundt. Da får du bremset det signalet.
1: Jeg får ikke gjort det, for den kabelen helt stram, og det oppe i antasjen.
2: Du kan også sitte med en fot på kabelen mens du surfer på nett.
1: Skal jeg sitte med beina under TV når jeg ser på nett?
2: Ja, enten du ser på TV eller nett, men du må bremse signalet, og det kan du gjøre med å tråkke på kabelen.
1: Ja, skjønner hva du mener.
2: Også når du selv på nett for å begrense forbruket av nettet her, da må du ha en lapp på det ene øyet.
1: Ja, jeg kan se på TV, eller?
2: Ja, med en lapp for det ene øyet, for da halverer du jo den datatrafikken som du absorberer.
1: Ja, men...
2: Du skjønner logikken i dette her.
1: Ja, jeg skjønner hva du sier.
2: Du får med deg hva jeg sier.
1: Ja, jeg får med hva du sier.
2: Det er ikke noe uklart her.
1: Nei.
2: Og en annen ting, hvis det flere som ser på TV sammen.
1: Ja, vi ser jo på samme TV.
2: Ja, men dere flere.
1: Nei, det bare en TV.
2: Men dere flere som ser på.
1: Ja.
2: Sammenlagt så blir jo dere som en svamp som suger til dere nettrafikk.
1: Så hvis flere ser på samme TV, så bruker mer enn ett.
2: Ja, alle må sitte med en lapp for øyet, sånn at du på en måte halverer den. Gir det mening?
1: Ja, hva skal jeg si her? Ja?
2: Du kan si ja, dette gjør vi for dugnadsånden.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og du kan jo droppe internett og TV-en også, ikke sant? Og høre på radio.
1: Jeg har ikke radio, jeg har hørt på radio gjennom TV.
2: Hvis du hører på P4, så går det greit.
1: Ja, vel.
2: Det er hvor folk går 5 på og sånn, har du hørt det?
1: Ja, jeg tror det.
2: Kan det hende at du går litt 5 på?
1: Ja, jeg tror det, altså.
2: Kan det hende at du har en sønn som påstår at han har en ilder av en far som hisser seg litt opp over dårlig internett?
1: Nei, han heter ikke Remi.
2: Har du en som heter Ronny også, eller?
1: Ja, dessverre så har jeg flere som begynner på her. Nei,
2: du skulle ikke fått han Ronny, vet du.
1: Ja, fy faen. Hallo, du. Jo, da bør du få premie for. Du kan sende deg P4-krus.
2: Ja, vi skal sende deg P4-krus, vi.
1: Ja, takk skal du ha. Ha en god dag. Ja, ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nå skal vi høre litt da fra folk og deres vaner når det gjelder å reise nå i sommer. Hvilke ting må du ha med deg i bagasjen når du reiser på ferie? Det har vi spurt folk om.
1: Når vi hadde veldig små barn så tok vi med bleier herfra, for det var mye billigere. Det var liksom det eneste. Eller så tar vi med oss mest andre veien da. Vi tar med oss masse god mat og ja, skinke og spekemat og ost og olivenolje hjem igjen.
2: Jeg og lillebroren min, altså storbroren min, bor i USA, og da ville han ha Grandiosa dit da, så da sendte vi Grandiosa til han i USA. Og så har vi også tatt med Norvegia og norsk majones når vi er på besøk av han i USA.
3: Nei, jeg tar med meg ofte en espresso-maskin. Det er vel ikke så veldig norsk da.
4: Lager egen kaffe?
3: Ja, for de sikre skyld.
0: Ja, vi stoler kanskje ikke helt på det vi får servert i utlandet. Det er deilig det med noen trygge smaker i ferien når man er på reise. Nå er det Lionel Richie sin tur her på P4.

0: Flyreiser er høyaktuelle for det norske folk I disse dager, og denne uka kunne Alex Rosén fortelle om en minneverdig flytur sammen med faren sin.
1: Jeg hadde jo med meg min far, og han var jo tørst. Så han var jo, før vi hadde nådd Grønland på vei til USA, så var jo han på nachspiel. Han bor I det flyet. Så jeg måtte trille han ut I rullestol, husker jeg, fra det flyet. Og kommer da ut, og han skal levere passet sitt, og så klarer han å kaste opp en røykpakke, altså en rødmiks, sånn rullemiks. Så blir han sittende der, og så ser han passkontrolløren da, åpner opp røykpakka til pappa. Pappa tror han har levert pass, ikke sant? Og han tar opp stempelet og stempler rødmiksen. Og så sier han til pappa, Welcome to the United States of America, sir!

0: Never Easy på P4 med Kurt Nilsen. Og hans aller første sommerjobb, det var faktisk som vaktmester hjemme i borettslaget, der hvor han vokste opp i litt utenfor Bergen. Og da tror jeg han var gamlekaren, en sånn 14-15 år gammel. Og det jo ofte starten på arbeidslivet for veldig mange det, nemlig gjennom en sommerjobb. Men ikke nødvendigvis for Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristiansson.
1: Jeg tror faktisk jeg måtte prøve å tenke om det. Jeg tror faktisk jeg ikke har hatt sommerjobb, så bortskjemt har jeg vært. Altså. Og det jo stadig flere som har det sånn, at det mye mindre vanlig enn før å ha sommerjobb. Men de første jobbene jeg hadde, det var jo som telefonselger og som gateselger og den type ting. Og det vil jeg si at jeg var ganske god til, ja. Og det jo en egenskap som du tar med deg inn i politikken. Det litt sånn lurer folk yrke. Men ja, så det har jeg på en måte holdt på en del med og sånn. Og så var jeg, ja. Men jeg kan prøve å tenke om jeg har hatt akkurat sommerjobb, nei. Men jobb ved siden av skolen har jeg hatt, ja.
0: Du, nå du jo stortingspolitiker, men kunne det blitt en idrettsutøver av deg? Har du noen sånn idrettstriumfer som du har fått snakke alt for lite om, Mimir?
1: Nei, det kunne aldri blitt en idrettsutøver ut av meg, det må jeg si. Men jeg gikk på sånn rar sport, jeg gikk på fekting. Og det høres veldig snobbet ut, men det var egentlig fordi at jeg var veldig sånn gira på sånn sjørøver. Altså man tror det skal være sånn sverdfekting, hvis du skjønner. Jeg har på en måte lyst til å være med på sånn ridderutkledning. Det er jo ikke akkurat det fekting er. Men det er ganske gøy faktisk, og litt sånn undervurdert fordi at det er sett på som så snobbete da. Men jeg gjorde det, og så har jeg spilt veldig mye fotball også da, mest altså på Løkker da. Og så, ja, så det jo liksom det, men jeg er ikke noe idrettstype. Så jeg vil ikke si at jeg udugelig, altså det var ikke sånn at jeg liksom ble valgt sist i gymmen, liksom. Så jeg helt grei, altså, men noe talent for idrett, det har jeg nok ikke, altså.

0: Westlife her på P4. Nå har jo da VG en stor sak her, hvor det står «Nå snur været». Varsler altså høstvær, men samtidig, sommeren den ikke over, melder meteorologene. Men den neste uka, da kan det bli nok så vått, og det kan jo bli fint det da, for det jo enkelte områder hvor det har vært veldig lite nedbør, og det har vært varmt, så det gjør nok naturen godt, og kanskje oss også. Så det da slik at vi egentlig elsker regn. Niklas von Schindlo, han har vært ute på gata, og antatt at folk gjør det og spurt rett og slett hvorfor elsker du regn?
1: Hvorfor jeg elsker regn? For jeg oppvokst på Sunnmøre.
2: Regn? Jeg mener Blitzen, Rudolf, resten av gjengen, hvordan går det an å ikke elske de? Altså, jeg vet ikke.
3: Men regnvær, liker du regn eller?
2: Jeg tror du mente regn.
3: Nei.
2: Hvorfor elsker regn? Ja. Perfekt å sitte inne.
1: Jeg elsker ikke regn. Nei. Jeg hater faktisk regn.
3: Hvorfor hater du regn?
1: Nei, jeg bare liker ikke alt som vått og sånn.
3: Men det ingenting ved regn som du synes litt fint eller koselig?
1: Nei, egentlig ikke.
3: Hvorfor elsker du regn?
1: Jeg ikke glad i regn.
3: Nei?
1: Nei, det kan jeg ikke si at det
3: Hvorfor ikke?
1: For det første, jeg vokste opp i Nord-Norge. Der regnet det en del. Så jeg foretrekker sol og ingen regn, ingen vind.
3: Men kan du kose deg med regn også?
1: Absolutt. Hvis det har vært mye sol en periode, så det litt deilig med noen dager regn og bare ligge inn og se på serie og sånn.
4: Yeah. Sorry, men jeg ikke så glad i regn.
3: Men du ikke det?
4: Nei, jeg egentlig. Jeg liker av og på, men ikke hver dag.
5: Nei, det jo. Og med lukta etterpå, da. Det blir litt sånn forfriskende, og det bare føles litt rent ut.
3: Så du tåler regn ganske fint?
5: Ja, det jo bare klø seg litt dårlig, tenker jeg.
1: Hvorfor elsker regn? Ok, fordi det friskt. Det det eneste jeg kan si. Ellers skjønner jeg, så hater jeg regn, men det greit, det.
3: Hvorfor hater du regn?
1: Det deprimerende. Det slitsomt. Det kjedelig. Det jeg hadde klart meg veldig fint, men regnet sånn limited of things to do.
3: Men hva gjør du da når det regner?
1: Netflix and chill.

0: Nå er Frida Ystebø klar med P4-nyhetene. Klokka er 7.
1: Skogbranner i Sør-Europa om sommeren er den nye normalen, det sier

0: Klarer du å forklare offside på en enkel måte? Da jeg og Elisabeth Karev ledet P4s helgefrokost tidligere i sommer, så fikk vi nemlig den utfordringen fra kollega Øystein Rød Larsen, og slik gikk det.
1: Når vi kan begynne med deg, Elisabeth Karev, forklar offside-regelen med færrest mulig ord. Vær så god.
2: Spiller på samme lag, sparker opp til spiss, som dessverre er på, foran motstanderens stoppere.
1: Jeg elsker at du legger til ordet dessverre, ja. Som bare er empatisk, for da sier du at dere er dessverre for langt, men det tar du tid til og råd til, ja, i en sånn konkurranse. Ja. Ja, det sier litt om hvor empatisk du er.
0: Ja, men du, det må være to spillere, ikke bare en, sånn at det må være en keeper, som det stort sett ofte er, og så pluss en utespiller også, som du da må være på riktig side av, og den siden er jo den siden som er nærmest ditt eget mål, men hvis du er på motsatt side der, så blir det blåst offside.
2: Ja. Jeg synes ikke det var noe bedre.
0: Det var riktig.
1: Nei, det er flere ord og mindre empati, men det kan godt være riktig, Reidar.
0: Nei, ikke så empatisk, vet du. Der har du forklaringen.

0: må blåse ut, men ikke kan banne. Hva sier du da? Snakker vi om midt i trafikken I dag. Fitt I katta, for eksempel, jo en fin en. O herlige London. Jeg føler jeg må ha, du må ha sørlandsdialekt på den. O herlige London. Det tror jeg sånn sørlandsbanning. Men hva med Rogaland da? Hva sier de der, Jonny? Hva din favoritt?
1: Steikje Havanna.
0: Steikje Havanna?
1: Og det... Ja, det sånn typisk Rogalandsuttrykk. Det vel sånn noe a la F-I-H, for å si det sånn.
0: Nettopp, ja.
1: F-prikk-prikk-I-H, prikk-prikk.
0: Ja, jeg skjønner. Så når du sier steikje Havanna, da du skikkelig forbanna.
1: Ja, det prøver du I hvert fall. Eller du har jo også det dårlig stekte tomater, da.
0: Hva sa du?
1: Dårlig stekte tomater, det også et ganske greit kraftuttrykk.
0: Det
1: sånn... Det sånn misjons... Misjonsballing, kalles det.
0: Ja, det det da. For jeg får liksom ikke... Jeg kjenner ikke at jeg blir såret eller noe sånt. Det går liksom ikke... Jeg blir ikke støtt I hvert fall.
1: Nei, sant.
0: Nei. Så det veldig mildt. Men jeg steikje på vannet, synes jeg. Det var fin. Så den kan jeg bruke, den kan jeg stjerne.
1: Ja, den god.
0: La oss få noen flere eksempler også, da, fra folk på gata I Oslo.
2: Fy fasan. Søren Klype. Filleren.
3: Søren kunne jeg nok godt brukt.
2: Pokker.
3: Jeg på filleren. Hvis du skulle på lyst til å si noe stygt I stedet for banne, hva slags ord bruker du da?
4: Altså, jeg snakker jo den, skulle jeg si, for søren.
3: Og du, hva slags ord bruker du?
5: Jeg sier det man sier på norsk. Helvete.
3: Men det jo et banneord.
5: Ja.
6: Du skulle si noe I stedet for.
5: I stedet for.
6: Ja.
5: Ups.
7: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt. Svarte rullepølse. Så, men det det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
8: Ikke det ganske uskyldig.
7: Det uskyldig.
8: Det.

0: snakker om de første venneturene som vi var på som ung, uten foreldre. Altså den der frihetsfølelsen, liksom den første store festen hvor du kunne sove så lenge du ville og feste så mye du ville, kanskje på tur i utlandet. Da skal vi til artist Chris Halsten som husker sin første guttetur til Ibiza, men den gikk kanskje ikke så bra som man hadde håpet.
1: Jeg har aldri vært på Magaluf eller Ayanapa, sånn som gutta kanskje dro til. Nei da, jeg ville til Ibiza. Litt sånn, kanskje Karibien-skada gutt. Mm. Men hva det Ibiza? Jo, det sinnssykt dyrt. Og hadde 12 dager med 3 kompiser. Og etter 8 dager så hadde jeg brukt alle pengene. Og det kostet 25 euro for en øl. Det kostet 350 kroner bare for å få deg en frokost nede på stranda. Og jeg husker jeg lå i senga der og bare sånn, jeg må hjem. Jeg vil hjem. Jeg vil ikke gå ned. Den. Men en gang jeg går ut av døra her, så koster det meg et eller annet. Og en eller annen tips til en eller annen som jobber her, og jeg har ikke mer penger. Mm. Og husker jeg så drakk vann i hotellresepsjonen, og det var, jeg tørte ikke å ringe hjem og spørre om mer. Men til syvende og sist hadde jeg ikke valg, for jeg var så sulten. Det var en dag der jeg spiste ett måltid, for jeg hadde ikke penger, rett og slett. Så det var min første, fikk jeg liksom voksenlivet slengt i trynet.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Jorid Flostrand?
1: Ja. Ja,
2: det er fra NAV her. Einar Trygdesen heter jeg.
1: Ja, hei.
2: Du sitter altså og mottar barnetrygd på to barn.
1: Mm.
2: I den forbindelse så ringer jeg for å orientere om noen nye rutiner fra myndighetene.
1: Ja.
2: Du vet, disse redningspakkene for næringslivet koster samfunnet såpass mye.
1: Ja.
2: Det blir for lite likvider igjen, for å si det sånn, sånn at fremtidige utbetalinger må utføres i varer og tjenester.
1: Jaha.
2: Ja, så ja. Vi kan ikke da gjøre kontantutbetalinger.
1: Det må barnetrygda, ja.
2: Ja, det må utbetales i varer og tjenester.
1: Ja, hvilke varer og tjenester skal jeg få da?
2: Ja, det er det da. Det er jo tre alternativer. Har du noe husdyr?
1: Nei.
2: Nei, altså det står mellom hundemat, kattemat eller barnemat da.
1: Du tuller du nå?
2: Nei, dessverre.
1: Du kan ikke få utbetalt barnetrygd i hundemat?
2: Du, det er jo en veldig spesiell situasjon her til lands nå.
1: Mm.
2: Men hundemat er ikke aktuelt?
1: Nei.
2: Nei, så da står det en kattemat eller barnemat da. Det er jo noe hermetikkvarer også. Nå ser jo de barna dine spiser vel kanskje ikke sånn barnemat av glass lenger.
1: Nei,
2: for de er jo, skal vi se, det var 9 og...
1: Ja, 9 og 17, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Men for eksempel så kan du få det utbetalt i joikakaker og frukt på hermetikk.
1: Nei, nei.
2: Du må nesten velge en av delene.
1: Ja, men må jeg bestemme noe?
2: Ja, dessverre, for jeg har en så lang ringeliste her, så du må nesten bare velge et av disse, eller så må jeg krysse på dine vegne da, på en av delene her.
1: Skal jeg få frukt for 2000 da?
2: Ja, eller joikakaker og frukt, eller kombinasjoner.
1: Nei, jeg vil ikke ha joikakaker.
2: Nei, det kan være kattemat, hundemat, barnemat, eller kombinasjoner av disse innenfor rammen av 2000 da. Så hva velger du?
1: Jeg er i sjokk.
2: Har du det? Det er jo ikke moro for oss heller, dette her. Jeg sitter jo på masse hermetikk som må trilles frem og tilbake og fylles opp av kontorene her. Men hva skal vi gå for her?
1: Nei, du får bare være du.
2: Joika?
1: Nei, jeg vil ikke ha joika.
2: Kunne det være?
1: Frukt.
2: Du krysser, da sier vi frukt på den. Da, da kan du hente en kasse med hermetisk frukt først i hver morgen på ditt lokale NAV-kontor.
1: Og det var hermetikk, ja. Nei.
2: Nei. Du vil ikke vurdere å få deg en hund da, så du kan ta imot hundemat?
1: Nei, det vil jeg ikke.
2: Det er ikke aktuelt. Katt?
1: Nei.
2: Kan få fuglefrø her også, hvis du vil ha fugl?
1: Nei.
2: Ingen av delene?
1: Nei. Ja, nei, du får bare være du.
2: Et alternativ kan jo være å sende noe hermetikk til Marita og Even.
1: Hæ?
2: Ja, som er så sjoflatt i tipser... P4 om å melde deg på telefonspøken 5 på.
1: Fy faen! Vi kaller dette strikt folk.
2: Er du glad i søsteren din?
1: Næven, søkke.
2: Vi får krysse fingrene for at det ikke står så ille til med oss her hjemme på berget ennå.
1: Nei, jeg tenkte, herregud, jeg bor jo i Norge. Hva er det her? Fy faen, så godt.
2: Ha det godt, da, du.
1: Ha det.
2: Ha det.